0: Niman.
1: Bol laglag mama.
0: Niman tagli moi natkhor terli.
1: Dek dek dek dek.
0: Oy, nai niman to lagla ha. Chandra ma.
1: Oy mama.
0: Jo thebe ari gur din bet kali.
1: Oy. Hale galu ni bhai boini mon juar lago.
0: Juar lago bhai boini mon.